0: ញសិស្សីគុនខ្មែរគូទី6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី2 Round 2
1: បាទទឹកទី2សូមគោរពទីអរគោរព
2: ពីសាខាឯកបាទញ៉ាឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់សើវ៉ាឡេឡូវបាត់ថងទាត់កាប់ជើងក្រោមស្ដាំកាប់ជើងក្រោមរបស់បាត់ថងវាយឆ្វេង
1: តែសើវ៉ាឡេឡូវបានឃើញដល
2: ់បាទញ៉ាមួយ
1: ឈួរឆ
2: ្វេងរបស់បាត់ថងគាត់សងរបស់សើវ៉ាឡេឡូវបាទញ៉ាមួយ
1: ញ៉ាតែឆ្វេង
2: បាត់ថងបាទសើវ៉ាឡេឡូវញ៉ា
1: ទាត់ឆ្វេងរបស់បាត់ថង
3: ឈ
2: ឺសើវ៉ាឡេឡូ
3: វដាក់ទៅជិនឈឹង
2: ទាត់ឆ្វេង
1: ទៀ
2: តរបស់បាត់ថង
3: មានឥឡូវឆុងជិលឡា
1: ឈឺ
2: បាទណែ
1: វាយស្នាមសោកកាន់ឡើយ
2: សើវ៉ាឡេឡូវចូលដៃឆ្វេងមួយរបស់សើវ៉ាឡេឡូវ
1: នេះពីមកដល់ដល់ទៀត
2: កាប់ជើងក្រោមស្នាម
1: នេះគឺ非常的硬了
2: បាទញ៉ាវាយចូលឆ្វេងទៀតរបស់សើវ៉ាឡេឡ
1: ូវ
2: ដៃលឿនមែនទែនបាទមកដល់3វាយស្នាម
1: របស់របស់ក៏ហូសោយ៉ា中线ទីសោទី
2: បាទសើវ៉ាឡេឡូវជាខាងលើចាញ់រួចក៏មិនរួចអត់រួចកាប់ជើងក្រោមស្នាមថែមរបស់ឈុកស្រីបន្ទងសើវ៉ាឡេឡូវ
1: វាយឆ្វេងទៀតដែរសោ
2: បន្ទង
1: ដើរចូលក្នុងការប្រកួត
2: របស់សើវ៉ាឡេឡូវ
1: តាមដល់目前为止还是更多的以单机的进攻
2: បាទលោកកញ្ញាក្តាញ៉េបបៃសិនវាយ
1: 又是一个下压的欺负动作
2: បាទសើវ៉ាឡេឡូវ
1: 连续的去点前手打对手的中线
2: វាយជើងក្រោមកងស្មង
1: 也迫使
2: 新
1: 护道这边改变了一下自己双手的报价还是打得蛮聪明的左阿里
2: 罗
1: 到内围身体的重量压在了左阿里罗身上裁判把两个人给分开
2: 新
1: 护道比赛当中新护道今天的右手啊压的还是比较的重啊就是自己的后手去打中线的这个过程左阿里罗其实一直在防守端都做得不错所以他的防守端这场比赛我倒不大替他担心有一个问题就是其实到目前为止我们来看左阿里罗很少有能够真正的把对手给打透的这个过程
2: 又
1: 是扫踢上来去抓迎击
2: ទាត់ឆ្វេងចូលស្ដាយស្ដាំរបស់ជុនស្រីបន្ទងថែមវាយជ
1: ើងឆ្វេងដាក់不错啊但是齐胡教这边抓迎击的能力也确实很强啊就是对手前手一过来就是因为他们不管是打泰拳还是打高棉拳的前手这个报在报价的时候拳风的角度会有一定的变化虽然泽阿里罗今天点前手的这个过程还算是比较顺而且他也发现了这个路径就是前手去直线连续的去点对手那点完对手之后呢就会有一个问题就是自己的前手点完后手没有跟上的时候对手的后手已经爆了确实
3: 对手的迎击比较快
1: 对而且几乎的出拳的这个速率也确实会比较快一些
3: 是